جای غیرت این نبود که اینطوری بلند شد. مادرم زهرا در این خدا مدد بگیر از مولا. دستت میاد بالا، اون شکرانه گریه کردی.